Tukiri kuvuga rero kuri iyo ntambara nkuko nayo ndi kubikubwira nti buriya intambara zirasenya ntago zubaka intambara zirica ntago zirema